Tuma dalla lawali chama na masu yan doya da kwai da naman kaji da ke bakin tsohon tasha Central Market Bauchi yace yana sauraron filin zaben mu kwana lafiya na BRC 2 FM Bauchi ya mika sakon gaisarsa da fatan alheri zuwa ga baba Ali tsoho mai doya da naman kaji da bakke bakin gate din Ellen mu kasar mu da Lawal da Alhaji Mustafa dan Madiga discipline na kasar mu da Lawal Bauchi Yahaya na Mallam Isa ya gode mai Alaihu tare da Abdullahi mai manja dabe Iliya ta majira mai tumatir kasar mu da Lawal Bauchi da Nawasi mai albasa sai Gali mai albasa tare da Abbas Fanalbita yankar workshop Bauchi dukkan su da fatan alheri barka da wannan lokaci sarki mai doya dake bakin gate din Ellen mu kasar mu da Lawal Bauchi kai ma ga gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga wato matan naka sai kuma ka tangada maka Buhari sai kuma Mubarak tare da Usman sai Aliyu tare da Ibrahim Shafa'atu tare da wato Basiru baban kaza unguwar dim sai kuma Rabiu mai caji kasar mu da Lawal Bauchi tare da Lawali chama na masu yan doya da kai da naman kaji dake kasar mu da Lawal Bauchi dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan suna nan lafiya filin zaben mu kwana lafiya na BRC 2 FM Bauchi ke mika gaisuwar fatan alheri daga Muhammadu Nawasi mai albasa zuwa ga matar ka malama maman Hafsa tare da ayyan naka Sadiq da Hafsa tare da Gali mai albasa sai kuma katin gaida Rabiu mai caji kasar mu da Lawal Bauchi sai kuma dan Yamoni mai albasa tare da dan Badamasi mai albasa sai kuma Yakubu sakatare tare da Yakubu mai albasa dukkan su a kasuwar ɗan gwarin mu da Lawal da fatan sun ji Jibrin sarkin dakon sauro idan kana tare da filin zaben mu kwana lafiya ga gaisuwar ka zan mika zuwa ga matar ka Na'ima da Maryam ɗayan naka Fatima da Ummi da Hafsa tare da Muhammadu Sudais sai kuma Abba da Adamu da tare da Jibrin wazirin Dauduwo sai kuma Audu mai kujera soro da Audu sakwai mai nama soro tare da Abdullahi mai manja kasuwar dabe tare da Haruna guguwa ta shakkawari dukkan su da fatan alheri barka da wannan lokaci a saya a biya shine kasuwa cewar bakunawa mai kaji dake kamfani zuwa ga Ciro Mangere mai kaji tare da Nasiru mai kaji yaga sai kuma Ahmad Ibrahim Bakobure tare da Inusa kamfani mai kaji tare da Harda Sale na rubu komai na duniya yana da iyaka sai kuma ka tangada muka baban gida mai doya kasuwar mu da Lawal Bauchi tare da Aminu mai gyaran agogo felon Abba dukkan su da fatan suna nan lafiya Aminu mai gyaran agogo felon Abba filin zaben mu kawan lafiya ke isar da gaisuwar ka zuwa ga matar ka Malama Rabi'a felon Abba sai abokin naka Yahaya na Mallam Isa ya gode mai Alaihu tare da Iliya ta majira mai tumatir Nawasi mai albasa da Gali mai albasa sai kuma Mudga mai kayan yaji tare da Adamu dan Gombe mai ayaruwa sai kuma Ali Alaramma mai rariya dake garin Yaga sai kuma Alhaji Isyaka Shaka Shuka Anas Jikan Baba mai karama mai doya kasar mu da Lawal Bauchi dukkan su da fatan suna lafiya masu aro ga wannan

0: Tuma dalla Alhaji Buba direban CF Ngorga Ladima ga gaisar ka filin zaben mu kwara lafiya na BRC 2 FM Bauchi zan mi ka gaisar ka zuwa ga Alhaji Yusha'u Jimi tare da Alhaji mai jama'a Jimi mai gawayi tare da baban gida Gulli mai gawayi sai kuma baban gida mai shago Bukutum a Ningi tare da Kabiru Yaro Yalwa sai kuma baban gida Kongoro mai gawayi Ningi Ustas mai gawayi a Kongoro Ningi tare da Suleiman mai gawayi Kongoro tsohuwa Ningi duka su da fatan suna nan lafiya Garba Lada na Rabi mai hulan mata dake tashar NTV ga gaisar ka zan mai ka ta zuwa ga matar ka Malama Rabi jikokin naka Hanan da Maryam tare da Suleiman sai kuma Basiru baban ka za Angordim sai ba kuma baban su Khalifa tare da Sadiq da Aisha sai kuma kace mai ka ta zuwa ga Garba Lada wato Garba Ja Sohon chairman na NTIPA tare da Dallaji Bakobi engine Muhammadu dan Almajiri driver NTIPA tare da Alhaji Dallaji driver NTIPA kanin toli kamar yadda ka rubuto da fatan sun ji da fatan alheri Saminu Wado mai kabeji kasuwar mu da Lawal Bauchi kamar barka a baya ba filin zaben mu kwana lafiya zan isar da gaisuwar ka zuwa ga Abubakar mai kukumba tare da baban gida mai kabeji Hamisu mai karas kasuwar mu da Lawal sai barde mai kabeji kasuwar mu da Lawal tare da Ibrahim da Zuki mai kabeji sai kuma matar ka Malama Rabi karshe kacin gaira galimi albasa duka su da fatan suna nan lafiya ga gaisuwar mai girma sarkin wato kudun dabe wato zuwa ga matar ka Malama Hassatu da Zainab da Maimuna tare da mai girma hakimin kasar Nasarawa Honorable Abdul Hassan tare da mai girma mai gunduman Nasarawa Umar Suleiman Umar tare da mai girma hakimin kasar Yali Abdullahi Iliyasu tare da hakimin kasar Ganjuwa Alhaji Aminu Isa Baba tare da mai girma hakimin kasar Miya dukkan su kace da fatan suna nan lafiya sai gaisuwar fatan alheri daga Muhammadu Laurudar Gomi zuwa ga matar ka Malama Maimuna tare da Abdul Mumini Sakamundari Kudi Aljannan Duniya tare da Aure Sakwai mai nama Soro Ali Alaramma mai radiya dake garin Yaga tare da Adamu Damji mai kamiya gabarin Hassan mai turare dawo tare da Hamidu Black driver Kanta Goldabu dukkan su da fatan suna nan lafiya Barka da wannan dare Alhaji Malam Bako mai rake si ga gaisuwar ka tana saduwa zuwa ga Hamidu Black driver Kanta Goldabu da Mursa na Sale Korau dake garin Nasarawa da Sabitu mai shago Nasarawa sai Barde mai goro dake garin Fane Sau tare da Yahaya wakilin Fane Sau sai kuma Dan Jummai mai Brady Gintibili Habibu Bakanike dake garin Jimi dukkan su da fatan sun ji da fatan suna nan lafiya kafin mu je ga faifayen mu na gaba gaisuwar fatan alheri daga mai girma sarkin dauran ga Musa ga gaisuwar ka da mika ta zuwa ga matar ka Malama Zainab tare da Aisha da Humaira da Walida duka su a sabon layi nan Bauchi kace mika ta zuwa ga mai girma sarkin Nasarawa wato Umar Suleiman Umar sai kuma mai girma sarkin Loyi wato Alhaji Umar sai kuma sarkin sabon Abuja Nasarawa Alhaji Yakubu da sarkin Jimi Samin Musa tare da Koro Meloni sarkin Gabas wato Rudubida sarkin Zaria tare da sarkin Zu dukkan ku mai gaida ku Malam Musa sarkin dauranga da fatan alheri to masauraro da wannan faifai na karshe muka zo ga wannan karshen wannan shiri na zaben mu kwana lafiya sai kuma gobe idan Allah kai mu juma za mu kasance tare da ku a wani shirin namu na zaben mu kwana lafiya ni Musa sarkin fara turun da na gabatar a madadin shi mai kula da shirin Aliyu Rafin makaranta nake mana fatan saduwan alheri
1: jama'ar mu dan mun godiya ta na gurin ku
2: kai to dai na muku godiya ga